0: Сі.
1: На радіо Сі.
0: Побліднівши лістя окна, заростають прозрачною водою. У води нет ні смерті, ні дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Торговий комплекс Докер».
2: Строїм нове!
3: Ремонтуємо любиме!
2: Покупаємо Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.